kada sam Frodo. U drugi roki šestnika nulo z rikoto. 20 sam donketu ukradu žugo. 2.12 je realu upadu na probo. No sve ostalo, bo i tek živeš. The GOAT.